Itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen.